0: Tuna, aye, Miminda. And aye, any birthday. Papa, happy birthday in advance. Mawa kwanchire sene be ya obefi ya de mo ye kan yare asem menye fugenge se no ese uye ward because ya de obi benya wan efi ya de o ya de enti obi wenya 14 so hu no abeka se wenya 65 menye fugenge o kan se ye furu ya de osa aba pa pa pa pa then de na de ahaban eye stroke ni ne keka kidney. Okay, Dickin.
1: Papa.
0: Yeah, sorry for you.
1: Ewo! Ewo! Ewo! Ewo! Ewo! Ewo!

0: na uba urawa phone ekuta na enye no was sign the amount eno kwa da nchezo nso a deep freezer hey TVs ni nyina abode ewo Franco Trading Enterprise say juma kwa da umenti ena erano pay yesemu so pani owura kofi adodomfe wata nsemu kroje de asmayen ayi baba somo edi ameje so ya mansa nyina kya me kwajopen emre kwa pemene
1: adwe pani ne kofi me isa kine papa na papa ni wani mukai
0: yana yesi kwensa baba somo ye kono no

0: Ansa ma di badia di animu bi ne sa cha cha fo wa twatia mu ne ne wa mne abadwa ku a etu abanfo akosi nkonwa ama wi ase no se o dwumadi okodi ya na somdwe mu a wo mfiri wa pɛ ɛna wo mse ne wo kɔ na mpani ehwaka twa so no makɔkasa wo makasa wi ye asɛmɔ chɛchɛre fo di tu dwane se adwobre adwada wo mbɛsesa wo mu nneɔma akosuku dem akwa akɔkyera de
1: na menoka se roma ya safo mpanimfo a da no de atodwe kyerem se beya suku so ahodo mpanimfo a deda no kyemfa asofo nwuru wuru mpani bia wabenem e humasuam de no otumun sem obetena nwumre yi
0: gana mpani John Dramani Mahama de atodwa se sem obeto dwa se yesi asofo na mu mprichika mu ene obi nkanya mesem obi ntua duro kam wose wokan kyerem wonka wo ba bia se mamu mprichio na mum se ehyan no si ho de a otumi kwa kwa se mum ne se tuna akode a woni wokan sɛ wokɔ gyina mu sɛ wopirikyi na wɔ sɛ nti a mampani akasɛmi wakyerɛm
1: na ɛnɛ ɔmamerɛ sɛ badwafie no nyɛ asɛm ketewa public accounts committee ɛna abɛtɔ dwa ɛkyɛ sɛ mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ yɛmɔtwaris ahodoɔ a wɔ Ghana sɛ ɛnyɛ o ɛnyɛ baako koraa no no so mu nsɛm ha wobɛtena nwumere yi
0: atɛn yɛhwɛ mpɔmdene soɔ ɛde ato dwa sɛ saa yadeɛ yɛ afufuo yadeɛ yellow fever yi aba yi a ɛ sɛ ɔma yɛbubu nkonta nnipa bɛ sɛ ahana yɛaduonum na anya bie ɛmu miɛnsa ɔmo afirim ne nyinaa yɛ tifidoɔ pɔ yɛmantamnom ɛna asie
1: wonim sɛ ɛnɛdua na wiase nyinaa yi asi wɔ akɔsua a yɛdeɛ yɛde ɛbɔ ho dawura ka ho asɛm ɛberɛ bɛ na wɔ sɛ ɔdi kɔsua ɛbɛsi na awɔtwe biaa adi baako ɛbi so da biaa adi baako ɛno so mu nsɛm wɔ ha nnwumerɛ yi ɔbɛkye bi
0: wei ɛne nsɛm bi ka ho ɛbɛkɔ santemantam kuropɔn nhyira 104.5 akwa GF free ho na fe ho nsɛm no so watie bia hwɛ bi Facebook no YouTube no so anwumre akenkanfo no ɛyɛ me obri yɛboa free ho na fe ho nsɛm no so watie bia hwɛ bi Facebook no YouTube no so anwumre